0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। श्रवणं, सम्भाषणं, पठनं, लेखनं च भाषाभ्यासस्य सोपानानि। सोपानानि इत्युक्ते स्टेप्स्। भवन्तः एकम् अक्षरं जानन्ति चेत् एकम् अक्षरं पाठयन्तु, एकं शब्दं जानन्ति चेत् एकं शब्दं पाठयन्तु, एकं वाक्यं जानन्ति चेत् एकं वाक्यं पाठयन्तु। एषः एव संस्कृतभाषापठनस्य मन्त्रः। उपनिषदः, भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्रं च प्रस्थानत्रयम् इति कथ्यते। एते ग्रन्थाः भारतीयतत्त्वज्ञानस्य आधारभूताः, सम्मान्याः च। उपनिषदः यान् विषयान् प्रतिपादयन्ति ते विषयाः एव ब्रह्मसूत्रेषु सूत्ररूपेण उक्ताः सन्ति। भगवद्गीता उपनिषदां सारः इति कथ्यते। वेदेषु कर्मकाण्डः, ज्ञानकाण्डः च इति भागद्वयं वर्तते। ज्ञानकाण्डस्य अन्यत् नाम एव वेदान्तः अथवा उपनिषत्। जगति यां काञ्चित् वृत्तिम् अवलम्बमानाः अपि भगवद्गीतातः प्रेरणां प्राप्तुम् अर्हन्ति इति स्वामी विवेकानन्दः वदन्ति। भगवद्गीता न केवलं मम माता, अपि तु विश्वस्य माता इति महात्मा गान्धी वर्यः वदन्ति। भगवद्गीता विश्ववन्दिता अस्ति। भगवद्गीता अमृतमधुरं काव्यम् अस्ति। गीताश्लोकान् पठित्वा, श्रुत्वा च जनाः शान्तिम् अनुभवन्ति। भगवद्गीता कर्मदीपिका अस्ति। मनुष्य जन्मनि मनुष्यस्य चरमं लक्ष्यं किम्, कर्तव्यं किम्, अकर्तव्यं किम् इति सर्वं गीता बोधयति। भगवद्गीता अज्ञानं निवारयति, मोहं नाशयति च। गीतोपदेशेन अर्जुनस्य मोहः नष्टः, सः युद्धं कर्तुं सन्नद्धः अभवत्। अर्जुनस्य श्रीकृष्णे अखण्डः विश्वासः आसीत्, अतः एव पितामह भीष्मस्य प्रतिज्ञां श्रुत्वा अपि सः चिन्ताकुलः न अभवत्। रात्रौ निश्चिन्ततया निद्रां कर्तुम् अशक्नोत्। एतादृशाः कथाः, एतादृशानि अनुभववाक्यानि अस्मासु शास्त्रं प्रति श्रद्धां वर्धयन्ति, विश्वासं वर्धयन्ति च। अस्मासु आत्मविश्वासं पूरयित्वा उत्तमजीवनार्थम्, आत्मविकासार्थं, समाजकल्याणार्थम् अस्मान् प्रेरयन्ति। गुरु वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति आदिशङ्कराचार्याः तत्त्वबोधे। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्या अवधारणा श्रद्धा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तूपलभ्यते इति आदिशङ्कराचार्याः विवेकचूडामणौ। शास्त्रं गुरुः च यत् कथयतः तत् सत्यम् अस्ति, यद्यपि अहं तत् अद्य ज्ञातुं न शक्नोमि तथापि। एतादृशी बुद्धिः, वृत्तिः एव श्रद्धा। तादृशी श्रद्धा अस्मासु किञ्चित् वा भवति चेत् शास्त्रश्रवणे, शास्त्राध्ययने अस्माकम् इच्छा भवेत्। शुद्धम् अन्तःकरणम् एव ज्ञानसम्पादनस्य साधनम् इति शास्त्रे सर्वत्र निर्दिष्टम् अस्ति। पुनः ज्ञानस्य महत्त्वं तु सर्वे जानन्ति एव। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः। विद्याधनं सर्वधनप्रधानं, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते इति सूक्तयः सुपरिचिताः एव। ज्ञानं पारमार्थिकं, आध्यात्मिकं, लौकिकं वा भवतु, एकाग्रतां विना ज्ञानप्राप्तिः न सिध्यति। कलाक्रीडादिषु नैपुण्यं प्राप्तुं, विज्ञानक्षेत्रे शोधकार्यं कर्तुं एकाग्रता अनिवार्या। वयं श्रद्धया गीतापठनं कुर्मः, गीताध्ययनं कुर्मः, तर्हि जीवने यशस्विनः भवामः। अस्तु, इदानीम् एकं प्रश्नं पृच्छामि। अस्मिन् नूतनसंवत्सरे भवतां, भवतीनां च नूतनः सङ्कल्पः कः? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीताश्लोकपठनम्। चतुर्थोऽध्यायः, श्लोकसङ्ख्या 31-42 पर्यन्तम्। अध्याय 4, श्लोकसङ्ख्या 31-42। ॐ श्री परमात्मने नमः।
1: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: यज्ञशिष्टामृतभुजः,
1: यज्ञशिष्टामृतभुजः।
0: यान्ति ब्रह्म सनातनम्,
1: यान्ति ब्रह्म सनातनम्।
0: नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य,
1: नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य।
0: कुतोऽन्यः कुरु सत्तम,
1: कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा
0: एवं
1: बहुविधा यज्ञाः
0: वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः
1: यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव
0: येन भूतान्यशेषेण
1: द्रक्षस्यात्मन्यथोमयी
0: अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः
1: सर्वं ज्ञानप्लवेनैव
0: वृजिनं संतरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोग्निः
1: भस्मसात् कुरुतेर्जुन
0: ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
1: भस्मसात् कुरुते तथा
0: नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते
1: तत्स्वयं योगसंसिद्धः
0: कालेनात्मनि विन्दति
1: श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्
0: तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति
1: अन्यश्चाश्रद्धधानश्च
0: संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः
1: न सुखं संशयात्मनः
0: योगसंन्यस्तकर्माणम्
1: ज्ञानसंच्छिन्नसंशयम्
0: आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय
1: तस्मादज्ञानसम्भूतम्
0: हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः
1: चित्वैनं संशयं योगम्
0: आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत
1: ॐ तत्सत् इति
0: श्रीमद्भगवद्गीतासु
1: उपनिषत्सु
0: ब्रह्मविद्यायां
1: योगशास्त्रे
0: श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
1: ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम
0: चतुर्थोऽध्यायः हरिः ओम्
1: श्री गुरुभ्यो नमः
0: हरिः ओम् श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः परश्वः विरामः। संस्कृतमन्त्रं मा विस्मरन्तु। सोमवासरे पुनर्मिलामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः।
2: दुर्जनः सज्जनो भूयात्।